Яко ти поразилась, і вся враждующая мівсує, зуби грішников сокрушил єсі, Господнє єсть спасіння, і на людях твоїх благ.